0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Yeah. Da, e bine.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

This is Orion FM. You're gonna love it.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Pentru că este vară, este cald, revin cu alte detalii și recomandări pentru acest sezon. Iată, hidratarea, cum vă spuneam și în alte emisiuni, este esențială pentru sănătatea noastră în orice perioadă anului, dar devine critică în timpul caniculei. Temperaturile ridicate cresc pierderea de lichide prin transpirație, ceea ce poate duce rapid la deshidratare dacă nu sunt înlocuite. Apa ajută la menținerea unei temperaturi corporale constante, prevenind supraîncălzirea. De asemenea, toate organele noastre au nevoie de apă pentru a funcționa corect, iar deshidratarea poate afecta funcția renală, digestia și chiar funcția cerebrală. Recomandarea generală este de a bea cel puțin 2 litri de apă pe zi, cum ne spun doctorii de altfel, dar această cantitate poate crește dacă transpirăm mult, facem efort fizic sau petrecem timp în aer liber. De asemenea, și îmbrăcămintea joacă un rol important, trebuie să fie lejeră și deschisă la culoare și poate ajuta la reglarea temperaturii corpului și la reducerea transpirației. Totodată este important să evităm expunerea prelungită la soare, căutând umbră și purtând o pălărie atunci când trebuie să ieșim afară. De altfel, dușurile sau băile reci pot fi de asemenea un mod eficient de a ne răcori. Revenind la consumul de apă, pentru adulți în general se recomandă consumul aproximativ 2 litri de apă pe zi, echivalentul la aproximativ 8 pahare. Această cantitate poate fi obținută și din consumul de alimente cu conținut ridicat de apă, cum ar fi fructele sau legumele. Însă, în perioadele caniculare, necesarul de apă crește semnificativ din cauza pierderilor de lichide prin transpirație. Este recomandat să se crească aportul de apă cu 20-30%, astfel încât să se bea undeva între 2,4 și 2,6 litri de apă pe zi. Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest

0: pentru că este vară, știm cu toții că soarele ne poate îmbătrâni pielea, dar experții avertizează că ne poate afecta și vederea. Lumina ultravioletă poate duce la o serie de afecțiuni care pot afecta vederea, cum ar fi cataracta, spun specialiștii. Pentru a evita deteriorarea ochilor, optometriștii spun că trebuie să ne protejăm corespunzător ochii atunci când suntem la soare. Dar vestea bună este că nu avem nevoie de ochelari de soare scump pentru protecția de care avem nevoie. Dar cum ne protejăm ochii și pielea de razele ultraviolete? Specialiștii spun că este necesară o protecție adecvată, inclusiv ochelari de soare adecvați, cremă solară cu factor ridicat de protecție solară și pălării cu boruri largi. Neprotejarea ochilor de-a lungul vieții poate duce de asemenea la deteriorarea vederii, crescând riscul unor afecțiuni precum cataracta, cum spuneam la început, și degenerescența maculară legată de vârstă. Dar cum ne alegem cei mai buni ochelari de soare? Altă întrebare. Căutarea perechii potrivite de ochelari de soare necesită un anumit efort, pentru că în unele magazine putem observa etichete cu categorii de la 0 la 4, referindu-se la cât de întunecate sunt lentilele. Doctorii însă recomandă să ne uităm la certificatul de pe interiorul ramei, pe care ar putea scrie CE sau UKCA, care sunt marcaje de siguranță europene și respectiv britanice. Acestea se vor baza pe aceleași recomandări de siguranță și ar trebui să blocheze cel puțin 95% din toată lumina de ultraviolete. Și ochelarii de soare falși de designer pe care suntem tentați să-i cumpărăm de la o tarabă din piață în vacanță poate părea un chilipir, dar s-ar putea să nu ofere deloc protecție împotriva soarelui. Un alt lucru de luat în considerare este faptul că nu toți ochelarii de soare oferă o bună protecție laterală a ochilor. Un braț îngust, de exemplu, poate permite luminii ultraviolete să ajungă la ochi, provocând leziuni oculare.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Fermierii au găsit, iată, o soluție inedită pentru a-și răcori păsările în zilele caniculare. Este vorba de fermierii germani care le oferă găinilor înghețată. Practic, nu e vorba despre o înghețată tradițională, ci de un amestec de legume în cuburi de gheață. Soluția are mai multe avantaje. Mazărea, bucățile de castravete, frunzele de salată și plantele aromatice sunt înghețate în apă, apoi oferite găinilor ca o formă de recorire și divertisment. Pe lângă efectul de răcire, gustările înghețate obligă păsările să ciugulească treptat, ceea ce le oferă o activitate de hrănire prelungită. Dar cum se servește înghețata pentru găini? Crescătorii de animale pot folosi diverse forme pentru prepararea înghețatei. În funcție de cantitatea dorită, pot fi utilizate boluri, tăși sau găleți. Rezultatul este un bloc de gheață cu ingrediente distribuite uniform, ușor de consumat de către păsări pe parcursul zilei. Specialiștii însă atrag atenția că astfel de metode trebuie privite strict ca supliment la alimentația de bază. Mâncarea clasică, apa proaspătă, umbra și ventilația rămân esențiale. Canicula afectează direct productivitatea, spun specialiștii. Păsările stresate termic consumă mai puțină hrană, ceea ce duce direct la o scădere a ritmului de ouat. Temperaturile ridicate pot duce la subțierea cojii oului, deoarece păsărea nu reușește să asimileze calciul eficient în condiții de stres.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio. I'm so lonely, but

Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după.

Vorbim în emisiunea noastră și despre un obicei care ne sabotează diminețile, și anume cafeaua pe stomacul gol. Cafeaua este unul dintre cele mai iubite obiceiuri de dimineață și una dintre cele mai consumate băuturi din lume. Pentru unii chiar înainte de apă sau mic dejun, ori chiar în locul acestuia. Dar ce se întâmplă în corpul tău când bei cafea pe stomacul gol? Ei bine, un endocrinolog a devenit viral cu explicația sa surprinzătoare. Este vorba de doctorul Francisco Oscar Rosero Olarte, un medic colombian cu o prezență puternică în social media. Medicul explică de ce acest obicei aparent inofensiv poate afecta echilibrul organismului și de ce ar trebui să bem cel puțin un pahar cu apă înainte. Nu cafeaua este problema, ci momentul și contextul în care o consumăm. Așadar, doctorul ne spune să nu bem cafeaua pe stomacul gol dimineața. Întotdeauna trebuie să bem un pahar cu apă înainte de cafea. De ce este important? Pentru că am dormit mai mult de 8 ore fără să consumăm nimic, iar corpul se trezește deshidratat, explică medicul colombian. Potrivit acestuia, după orele de somn, organismul nostru are nevoie mai întâi de hidratare, nu de stimulare. Cafeaua consumată imediat după trezire poate amplifica deshidratarea în loc să ne energizeze. Apa, în schimb, este aliatul ideal, susține funcționarea sistemului digestiv, stimulează activitatea cerebrală și ajută corpul să se trezească în mod natural și sănătos.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Pentru că este vară și este foarte caldă, trebuie să știți că sistemul de climatizare al mașinii devine esențial pentru confortul nostru. Însă, specialiștii atrag atenția că acesta necesită întreținere periodică. Verificările anuale preferabile înainte de sezonul cald ar trebui efectuate doar în servisuri autorizate, avertizează mecanicii. Pentru un consum eficient și un climat sănătos în habitaclu, experții recomandă setarea aerului condiționat pe modul auto și menținerea unei temperaturi între 20 și 24 de grade Celsius. De altfel, Registrul Auto Română vine cu o serie de recomandări pentru posesorii de autovehicule. Iată câteva observații legate de folosirea aerului condiționat. Este bine de știut că și instalația de climatizare este un element important al mașinii, care trebuie să beneficieze de atenție pentru a evita probleme spontane sau care ar putea implica anumite costuri nedorite. Astfel, verificați instalația de climatizare o dată pe an, recomandabil înaintea începerii sezonului cald, doar în servisuri autorizate. Solicitați verificarea cantității de freon, verificați filtrul care concură la buna funcționare a climei. Dacă neglijați aceste aspecte, riscați îmbăxirea filtrului de polenă, depuneri de praf sau pietricele, încărcarea cu bacterii și mirosuri nedorite care pot avea efecte nocive asupra căilor respiratorii. Verificările și reumplerea cu freon a climei auto în funcție de servisul auto variază între 300 și 1000 de lei. Ca și utilizarea aerului condiționat, este recomandat să-l mențineți, cum spuneam, la o temperatură între 20 și 24 de grade Celsius, pentru ca diferența între temperatura de afară și cea din interior să nu fie exagerat de mare, și mai ales pe modul auto, pentru a evita creșterea consumului de combustibil, ceea ce este și mai important. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: New music, fresh on 91.7 FM, Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Partidele din fosta coaliție de guvernare se pregătesc de negocieri după ce președintele Nicușor Dan le-a pasat responsabilitatea de a găsi o formulă de guvernare. Senatul american a adoptat ieri o rezoluție prin care îi impune președintelui Donald Trump să oprească acțiunea militară a Statelor Unite împotriva Iranului. Și în Franța, astăzi 58 de departamente se vor afla sub cod roșu de caniculă, iar 31 vor fi sub cod portocaliu de caniculă. Partidele din fosta coaliție se pregătesc de negocieri după ce președintele Nicușor Dan le-a pasat responsabilitatea de a găsi o formulă de guvernare. Șeful statului nu a desemnat un premier după consultările de ieri, dar a invitat partidele să negocieze pentru un guvern minoritar. Partidele încep să se reunească în ședințe ale grupurilor de conducere pentru a-și stabili mandatele de negociere, potrivit G4 Media, care citează surse politice. Nu este clar însă cine va gestiona aceste negocieri și nici dacă președintele Nicușor Dan le va media. Cele mai multe șanse să formeze un guvern minoritar le are PSD, chiar dacă președintele Sorin Grindeanu este reticent să părăsească poziția de președinte al Camerei Deputaților, mai notează G4 Media, care citează surse multiple politice. Guvernul Vește a ratat luni seară votul de investire după ce AUR, de ale cărui voturi depindea formarea unei majorități, a părăsit sala de plen. La o zi după eșec, George Simion a declarat că fără AUR nu se poate rezolva criza guvernamentală. Formațiunea extremistă este cu siguranță principalul beneficiar al acestui episod, spune la RFI politologul Cristian Pârvulescu.
3: Nu numai că s-a poziționat ca arbitru al vieții politice românești, câtă vreme partidele pro-europene sau așa zis pro-europene nu ajung la un acord, AUR își întărește poziția, dar își poate defini din ce în ce mai clar obiectivele. AUR deci devine în acest moment partidul care poate să împingă România mai departe în această criză de regim. Încearcă și nu știu dacă va avea din partea partidelor, sistema partidelor mainstream sprijin sau nu, dar încearcă să suspende președintele în încercarea de a determina o schimbare radicală a întregului regim politic. AUR nu urmărește doar o schimbare de echilibru, nu doar o preluare de guvern, ci o schimbare radicală a întregului sistem de instituții. Pentru asta are nevoie de o victorie clară, de asta tot acest joc legat de participare la guvernare este fals. Interesul AUR este să-și întărească din ce în ce mai mult poziția, profitând de slăbiciunile celorlalte partide.
1: Senatul Statelor Unite a adoptat ieri o rezoluție prin care îi impune președintelui Donald Trump să oprească acțiunea militară a Statelor Unite împotriva Iranului. În cea mai recentă răbufnire la adresa președintelui republican din partea unui congres din ce în ce mai neliniștit, scrie Reuters. Senatul a aprobat cu 50 de voturi pentru și 48 împotrivă rezoluția privind puterile de război, care a fost adoptată de Camera Reprezentanților la începutul acestei luni, decizia reflectând îngrijorarea crescândă chiar și în rândul unor republicani a lui Donald Trump cu privire la conflictul nepopular început pe 28 februarie. Prin această rezoluție este ordonată retragerea forțelor americane din conflictul cu Iranul. Este pentru prima dată când ambele camere ale Congresului adoptă o rezoluție prin care se impune președintelui să retragă forțele armate americane din ostilități. Deși este probabil că acest gest să rămână în mare parte simbolic, voturile au reprezentat un eșec clar pentru Trump, care până de curând s-a bucurat de sprijinul aproape total al membrilor republicani din Congres. În Franța, astăzi, 58 de departamente se vor afla sub cod roșu de caniculă, iar 31 vor fi sub cod portocaliu de caniculă. 44 de milioane de francezi sunt vizați de atenționarea meteo cod roșu de caniculă, un record. Muzeul Louvre, dar și turnul Eiffel sunt închise mult mai devreme decât în mod normal. Muncitorii de pe șantiere trebuie să-și oprească munca la ora 13, iar transportul public este puternic afectat de câteva zile și va continua să fie până vineri seară din cauza temperaturilor exterioare ridicate. O mare parte din Europa, de altfel, se sufocă de câteva zile din cauza acestui val de căldură, al doilea în mai puțin de o lună. Cu detalii de la Paris, Cristina Teacă.
4: În mai puțin de o săptămână în Franța au murit 40 de persoane în timp ce se scăldau, anunță premierul Sébastien Lecornu, care a condus marți o nouă celulă ministerială de criză în a șaptea zi de caniculă. În principal este vorba de tineri care și-au pierdut viața încercând să se răcorească, dat fiindcă în ultimele zile aproape întreg teritoriul francez este vizat de o atenționare meteo cod roșu, ori portocaliu de caniculă. Bilanțul este foarte grav, motiv pentru care autoritățile franceze cer populației să respecte regulile de securitate. În timpul nopții, cea mai ridicată temperatură a fost de aproape 29 de grade în vestul țării, cea mai mică a fost de 21,6 grade Celsius, iar astfel a fost practic doborât ultimul record înregistrat în iulie 2019. Prim-ministrul Sébastien Lecornu anunță o consolidare a sistemului de sănătate. A fost activat un plan, planul Orsan, la nivelul 2 din 4. Este dispozitivul francez prin care este adaptată practic munca din spitale. În cazul unor situații sanitare excepționale, în baza acestui plan poate fi mobilizat personal suplimentar în spitale, iar dacă este cazul, pot fi deprogramate anumite intervenții chirurgicale acolo unde este posibil, bineînțeles.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă instabilitatea atmosferică va fi în creștere. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, în special la deal și la munte, dar și în sud, sud-est și centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 34 de grade. În București e vreme caldă, însă după amiază vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. În acest moment în capitală sunt 24 de grade Celsius, 22 de grade acum la Sibiu, 23 la Cluj-Napoca și la Craiova, la Iași și la Timișoara se înregistrează 24 de grade acum, iar la Chișinău sunt 26 de grade Celsius. Este ora 10:07, sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Cotroșer, inițiativa Asociației pentru Consum Responsabil și dedicată comunității din Cotroceni, organizează frecvent acțiuni comunitare. Spre exemplu, au transformat treptat, într-un spațiu verde în care plantele au prins rădăcini, o zonă, altădată betonată, de pe strada Grigore Romnicianu. Voluntarii au afânat solul, au plantat semințe de pajiște și specii rezistente, iar din materialele recuperate au confecționat jardiniere pentru plante aromatice, totul cu uneltele puse la dispoziție din Biblioteca de Obiecte a Vecinătății. Dacă locuiești în zonă, fii cu ochii pe următoarele activități de acest fel, de la plantări și ateliere până la alte inițiative de comunitate și înscrie-te pe cotroșer.ro.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
6: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

plywood.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

limba te au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, spune la RFI liderul UDMR Kelemen Hunor, asta după ce președintele Nicușor Dan a scris pe X că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Kelemen Hunor crede că propunerea făcută de șeful statului e corectă. Ciprian Ciucu află dacă rămâne sub control judiciar impus de DNA. Tribunalul București judecă astăzi contestația primarului general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, față de măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de procurori anticorupție în dosarul în care e cercetat penal pentru luare de mită. Popularitatea lui Trump a atins cel mai scăzut nivel din mandat. Doar unul din patru americani consideră că războiul președintelui Trump cu Iranul a meritat costurile implicate, iar majoritatea se tem că un armistițiu cu Teheranul are șanse reduse să dureze, arată un sondaj Reuters. La această oră avem 25 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, spune la RFI liderul UDMR Kelemen Hunor. Asta după ce președintele Nicușor Dan a scris pe rețeaua X că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Kelemen Hunor crede că propunerea făcută de șeful statului este corectă.
3: E de înțeles că așteaptă un acord parlamentar. Responsabilitatea formării majorității, până la urmă, este a celor din Parlament. Președintele, mai ales când nu are nici partid în spatele lui, în Parlament, atunci nu poate să facă altceva decât o mediere forțată, sigur, o mediere forțată cu instrumentele politice ale administrației prezidențiale, dar partidele trebuie să-și asumă guvernarea, deci din acest punct de vedere este ok.
4: Dintre toate variantele de guvern minoritar, mă rog, nu sunt foarte multe de fapt, care există, care vi se pare cea mai fezabilă în acest moment?
3: Oricare este funcțională dacă există un acord parlamentar.
4: Cea mai probabilă atunci, care vi se pare?
3: Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment este guvern PSD monocolor.
1: Liderul UDMR Kelemen Hunor, intervievat de Cosmin Ruscior, și o informație de ultimă oră, după ședința de astăzi a PSD, liderul formațiunii Sorin Grindeanu a fost votat în unanimitate pentru a fi propus de socialdemocrați lui Nicușor Dan să obțină funcția de premier. Între timp, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit azi dimineață pentru a discuta variantele de guvernare aflate pe masă. Cel puțin așa declară surse politice citate de Digi24, deși PNL, USR și UDMR au vorbit public despre o coaliție comună fără socialdemocrați, lipsa unei majorități parlamentare rămâne principalul obstacol. Dacă planul nu se concretizează, PNL și UDMR ar fi dispuse să paseze întreaga responsabilitate la PSD, care să formeze un guvern monocolor. USR se opune. Continuăm cu alte știri. Ciprian Ciucu află dacă rămâne sub controlul judiciar impus de DNA. Tribunalul București judecă astăzi contestația primarului general liberalul Ciprian Ciucu față de măsura acestui control judiciar dispusă împotriva lui de procurori anticorupție în dosarul în care e cercetat penal pentru luare de mită. Vă amintesc, Ciucu a fost plasat pe 18 iunie sub control judiciar pentru 60 de zile de către DNA, alături de 3 oameni de afaceri. Primarul Capitalei nu are interdicția de a-și exercita funcția, însă are multe obligații, între care să se prezinte de oricâte ori este chemat de anchetatori, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului fără acordul prealabil al organelor judiciare. În alte știri, popularitatea lui Donald Trump a atins cel mai scăzut nivel din mandat. Doar unul din patru americani consideră că războiul președintelui Donald Trump cu Iranul a meritat costurile implicate, iar majoritatea se tem că un armistițiu cu Teheranul are șanse reduse să dureze. Asta arată un sondaj Reuters Ipsos. Maria Iliene spune mai multe.
5: Sondajul arată de asemenea că războiul afectează puternic popularitatea lui Donald Trump, ratingul său de aprobare scăzând la 34%, revenind la cel mai scăzut nivel din al doilea mandat al Republicanului, atins ultima dată într-un sondaj din aprilie. Doar 23% dintre americani, inclusiv doar jumătate dintre republicani, consideră că Statele Unite se află acum într-o poziție mai puternică față de Iran comparativ cu cea de dinainte de război, arată sondajul. Aproximativ 35% dintre respondenți consideră că se află într-o poziție mai slabă, iar restul au declarat că nu sunt siguri sau că poziția Statelor Unite este aproximativ aceeași ca înainte. Doar 24% dintre americani consideră că războiul cu Iranul a meritat costurile, arată sondajul Reuters Ipsos. Aproximativ 63% dintre americani consideră improbabil ca acordul semnat de Trump să conducă la o pace durabilă între cele două țări. Doar 18% dintre americani, inclusiv 10% dintre democrați și 34% dintre republicani, consideră că o pace durabilă este probabilă. Trump și președintele iranian au semnat pe 17 iunie un acord preliminar care ar urma să redeschidă rutele de transport ale petrolului și gazelor naturale blocate de conflict, reducând totodată presiunea economică exercitată de Statele Unite asupra Iranului. Acordul a dus la o scădere rapidă a prețurilor globale la țiței, deși pentru majoritatea americanilor, prețul benzinei rămâne considerabil mai ridicat decât era înainte de atacurile americano-israeliene din 28 februarie, care au declanșat războiul.
1: Maria Ilie, pe final de jurnal, iată și datele meteo. Ziua de sânziene aduce disconfort termic accentuat, caniculă și instabilitate atmosferică. Meteorologia a emis cod galben de vreme severă, cu temperaturi de până la 35 de grade, dar și ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone. Până mâine la ora 21, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, în sudul și estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi de până la 35 de grade și în București rămâne foarte cald, dar cu perioade de instabilitate. Acum avem 25 de grade în capitală, 23 de grade la Craiova, 25 de grade sunt la Cluj-Napoca, 26 la Sibiu, 27 de grade avem acum la Iași, Timișoara și Chișinău.
0: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: Franța rămâne sub atenționare meteo, cod roșu de caniculă pentru a patra zi consecutivă. 58 de departamente sunt vizate de acest cod roșu și alte 31 se află sub cod portocaliu. În total, 90% dintre francezi sunt expuși la temperaturi cuprinse între 39 și 41 de grade Celsius. Parisul și regiunea pariziană se află sub cod roșu de caniculă, iar pentru turiștii care se află aici, în aceste zile speciale, nu le va fi prea ușor, dat fiindcă marile obiective turistice sunt nevoite să-și adapteze programul pentru a putea proteja vizitatorii. Spre exemplu, turnul Eiffel sau Muzeul Louvre, Palatul Versailles, spații ce sunt vizitate de milioane de persoane venite din lumea întreagă, toate se închid mult mai devreme decât în mod normal. Cristina Teacă ne aduce cronica pariziană.
6: Muzeul Louvre din Paris este vizitat anual de circa 9 milioane de persoane, oameni veniți din lumea întreagă pentru a o admira pe Mona Lisa lui Leonardo da Vinci ori pe Venus de Milo. Zilele acestea însă caniculare, în care Parisul este vizat de o atenționare meteo cod roșu de caniculă din cauza celor 40 de grade exterioare, muzeul este nevoit să își adapteze orarul, iar astfel muzeul se va închide mult mai repede la ora 16, începând de miercuri și până sâmbătă inclusiv, dar ultimii vizitatori vor putea intra în muzeu la ora 14. Toți cei care au rezervat deja un bilet pentru aceste zile vor fi rambursați, promit responsabilii muzeului. Situația este similară și în cazul turnului Eiffel, vizitat anual de circa 7 milioane de vizitatori. Acest monument strălucește zi de zi sub soarele parizian, iar pentru a feri vizitatorii de a fi expuși direct acestei canicule, societatea care administrează acest monument a decis de asemenea să adapteze orarul de funcționare. Miercuri, turnul a fost accesibil doar până la ora 12, iar acesta va rămâne deschis până la ora 16. În mod normal, turnul este închis târziu noapte, în jurul orei 1 noaptea. Tot în Paris, autoritățile au decis să mențină deschise grădinile publice în aceste zile în care temperaturile scad cu greu pe timpul nopții, căci trebuie spus că în Franța grădinile publice și parcurile se închid la ora asfințitului. Și castelul Versailles este nevoit să își modifice programul tot din cauza temperaturilor ridicate. Accesul în palat se poate face până la ora 15 și se poate vizita până la 16:30. Parcul rămâne deschis doar până la ora 20:30.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hold on tight.
7: Playing your favorite artist.
0: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
7: One hit at a time.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! This is Orion FM. You're gonna love it!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Sorin Grindeanu spune că echipa de negociere cu celelalte partide, în vederea încheierii unui acord pentru susținerea parlamentară unui guvern PSD, este alcătuită din Ovidiu Popa, Radu Oprea și Marian Neacșu. Amintesc, Grindeanu a anunțat azi că formațiunea sa l-a votat în unanimitate pe el pentru a fi propus premier. România a intrat în pădure fără busolă, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. El se referă la faptul că fostul premier desemnat Adrian Vește a negociat susținerea guvernului său cu Partidul Extremist AUR. Kelemen Hunor condamnă atitudinea sa. În Franța, astăzi, 58 de departamente franceze sunt sub cod roșu de caniculă, iar 31 sub cod portocaliu de caniculă. 44 de milioane de francezi sunt vizați de atenționarea meteo. Cod roșu de caniculă, un record. Avem 29 de grade la această oră în capitală. Liderul PSD Sorin Grindeanu spune că echipa de negociere cu celelalte partide în vederea încheierii unui acord pentru susținerea parlamentară a unui guvern PSD este alcătuită din Ovidiu Popa, Radu Oprea și Marian Neacșu. Grindeanu mai adaugă că acordul ce urmează să fie stabilit cu celelalte formațiuni pentru susținere parlamentară va avea ca teme PNRR, OCD și SAFE. PSD a anunțat astăzi, vă amintesc, că vrea să-și asume guvernarea cu Sorin Grindeanu premier. Se va forma o echipă de negociere pe acord politic. PSD cere libertate totală în alegerea echipei de miniștri și va avea autonomie pe programul de guvernare. Acordul parlamentar este acum cheia deblocării crizei politice. Nicu Jordan le-a cerut partidelor să negocieze mai întâi o înțelegere clară privind susținerea viitorului executiv, înainte de a lansa o nouă propunere de premier. România a intrat în pădure fără busolă, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. El se referă la faptul că fostul premier desemnat Adrian Veștea a negociat susținerea guvernului său cu Partidul Extremist AUR. Kelemen Hunor condamnă atitudinea sa.
3: Eu am vorbit de banalizarea răului și de a accepta foarte ușor să introduci în viața contemporană și în viața politică acceptarea răului. Sigur, putem discuta de cartea Hannah Arendt, fiindcă eu de acolo am plecat. Răul este acceptat prima dată doar o bucățică cu care poți să trăiești. Ai și argumente raționale, domnule, putem accepta, putem ține sub control, după care vine iarăși un pas, după care iarăși un pas și la un moment dat te trezești că asta face parte din viața ta cotidiană. Deci eu am tras un semnal de alarmă și aici a făcut greșeala fulminantă Adrian Veștea. Tu când accepti să mergi la AUR și să accepti răul aproape de tine, înseamnă că ai trecut Rubiconul, ai trecut linia roșie, ai intrat într-o altă etapă. Deci, din acest punct de vedere, am intrat într-o pădure și noi nu avem nici hartă, poate nu avem nici busolă și trebuie să ieșim din pădure la un moment dat.
1: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Liderii grupului de la Visegrad, format din Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, s-au reunit ieri lângă Budapesta pentru primul summit la nivel de premier în ultimii 2 ani. Statele s-au angajat să asigure o coordonare mai strânsă în domeniul migrației, al competitivității industriale și al viitorului buget pe termen lung al Uniunii Europene, în încercarea de a restabili influența grupului. Mădălina Șerban ne spune mai multe.
4: În mai puțin de o săptămână în Franța au murit 40 de persoane în timp ce se scăldau, anunță premierul Sébastien Lecornu, care a condus marți o nouă celulă ministerială de criză în a 7-a zi de caniculă. În principal este vorba de tineri care și-au pierdut viața încercând să se răcorească, dat fiindcă în ultimele zile aproape întreg teritoriul francez este vizat de o atenționare meteo cod roșu, ori portocaliu de caniculă. Bilanțul este foarte grav, motiv pentru care autoritățile franceze cer populației să respecte regulile de securitate. În timpul nopții, cea mai ridicată temperatură a fost de aproape 29 de grade în vestul țării, cea mai mică a fost de 21,6 grade Celsius, iar astfel a fost practic doborât ultimul record înregistrat în iulie 2019. Prim-ministrul Sebastian Lecornu anunță o consolidare a sistemului de sănătate. A fost activat un plan, planul Orsan, la nivelul 2 din 4. Este dispozitivul francez prin care este adaptată practic munca din spitale. În cazul unor situații sanitare excepționale, în baza acestui plan poate fi mobilizat personal suplimentar în spitale, iar dacă este cazul, pot fi deprogramate anumite intervenții chirurgicale acolo unde este posibil, bineînțeles.
1: Avem 29 de grade potrivit ANM acum în capitală, 28 de grade sunt la Sibiu și Craiova, 29 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 31 de grade la Timișoara și 29 de grade la Chișinău.
5: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro.
6: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live, quality music.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Latino Party, pe ritmuri latino.
1: Bună regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Latino Party. Tiberiu Cristian sunt, avem și azi la dispoziție 60 de minute să ascultăm unele dintre cele mai bune piese de gen. Pentru ediția aceasta am ales piese de la Ventura, Banda Caliente, Boricua Boys, Camilo, Carlos Vives, iar spre final ascultăm și vorbim despre Azucar Moreno. Dar pentru început mergem mai departe cu Celia Cruz, La Vida Es Un Carnaval, o piesă din 1998, lansată ca single principal de pe albumul Mi Vida Es Cantar, în traducere Viața mea înseamnă să cânt. Deși Celia Cruz avea deja o carieră legendară de aproape 5 decenii, acest hit a propulsat-o din nou în atenția publicului tânăr de această dată și pe scenele globale de la finele anilor 90. Revista, celebra revistă Rolling Stone, a inclus piesa în clasamentul celor mai bune 500 de melodii din toate timpurile, pe locul 439.

Celia Cruz, La Vida es un Carnaval, am ascultat în Latino Party și mergem mai departe în câteva momente cu Cuando Volverás, piesa de debut care a marcat începutul succesului global pentru trupa Aventura, cunoscută în primele faze și sub numele de Los Tinelieres. Lansată inițial la finele anilor 90 și inclusă ulterior pe albumul de debut Generation Next din 1999, melodia a devenit rapid un clasic al genului bachata. Piesa este considerată una dintre temeliile baciatei moderne, Romeo Santos și colegii lui revoluționând genul dominican tradițional. Melodia este o confesiune plină de melancolie și dor. Naratorul suferă profund după plecarea femeii iubite și se întreabă obsesiv când se va întoarce, Cuando volverás? Interpretarea dramatică și timbrul vocal distinct al lui Romeo Santos, care a scris piesa, au reușit să transmită perfect vulnerabilitatea și suferința din dragoste, dar într-un format accesibil și publicului tânăr. Deși albumul Generation Next nu a avut un impact masiv instantaneu la nivel mondial, Cuando Volverás a devenit treptat un hit uriaș în cluburile de muzică latino din New York, iar apoi în toată America Latină și Europa, în special în Spania și Italia. A fost piesa care a demonstrat caselor de discuri că bachata poate trece dincolo de granițele Republicii Dominicane și poate cuceri clasamentele internaționale de muzică pop, deschizând drumul pentru mega-hituri și mai mari, precum Obsesion, lansat în 2002.

CNCO, qui sera, am ascultat în Latino Party. Continuăm în câteva momente cu Banda Caliente. Am ales aici piesa Vivir Mi Vida, un cover realizat după mega hitul internațional al lui Marc Anthony din anul 2013. La finele anilor 90 și în anii 2000 și 2010, când un hit latino devenea foarte difuzat în cluburi, studiourile spaniole lansau rapid versiuni cover sau remixuri dance destinate compilațiilor estivale de succes, cum ar fi Caribe Mix, Playa Total sau Latina Beach. De altfel, interpreții Willy Bananas și Banda Caliente apar pe zeci de astfel de compilații interpretând hituri de la artiști mari cum ar fi Ricky Martin, King Africa sau în acest caz Marc Anthony. Acest cover a fost lansat în vara anului 2013, fiind inclus pe compilația Playa Total și pe diverse albume tematice de petrecere, cum ar fi Espania-Brazil din 2014. Melodia respectă cu strictețe linia melodică de salsa comercială și plină de energia originalului. Are un ritm rapid, percuție tropicală pronunțată și accentuează secțiunea de trompete, fiind optimizată pentru ringul de dans din cluburile europene și petrecerile estivale. Pentru a înțelege succesul acestei versiuni, trebuie privită la piesa Mamă. Vivir Mi Vida, lansată de Marc Anthony în 2013, este însă și o adaptare în limba spaniolă cu un ritm de salsa a piesei Se La Vi din 2012, aparținând artistului algerian de muzică Rai Cheb Khaled. Atât originalul cât și cover-ul realizat de Banda Caliente și Willy Bananas poartă un mesaj puternic și optimist: celebrarea vieții, depășirea momentelor grele prin dans și refuzul de a plânge sau de a suferi.

0: Coco Loco, am ascultat tocmai din Brazilia La Bondinia, aici în Latino Party, și continuăm imediat cu Boricua Boys, să-i ascultăm cu Vente Pacam. La fel ca în cazul piesei anterioare pe care am ascultat-o mai devreme, în interpretarea proiectului Boricua Boys, este o versiune cover creată special pentru compilațiile de muzică latino din Europa. După mega-hitul global lansat de Ricky Martin în colaborare cu Maluma în 2016. Boricua, de altfel, este un termen colocvial și de mândrie națională care desemnează o persoană din Puerto Rico, insula natală a lui Ricky Martin. În acest context, însă, Boricua Boys nu este o trupă reală care susține concerte, ci un nume de studio generic. Casele de discuri din Spania, specializate în muzica dance și latino de vară, folosesc astfel de denumiri exotice pentru a înregistra cover-uri rapide ale celor mai mari hituri de reggaeton și pop latino ale momentului. Scopul acestor piese era să fie incluse pe faimoasele compilații fizice și digitale de vară, cum ar fi Caribe Mix, Disco Estrella sau Verano Total. Vente Paca se traduce prin vino încoace, iar versurile sunt o invitație directă, romantică și extrem de sensuală la dans și conexiune spontană între doi oameni, o temă perfectă pentru cluburile de vară.
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

parte Kai, am ascultat cu L.A.S. aici în Latino Party și continuăm în câteva momente cu Camilo. Am ales astăzi Vida de Rico, unul dintre cele mai mari și iubite hituri ale artistului columbian. Lansat în septembrie 2020 ca single principal de pe al doilea album de studio Mis Manos, piesa a devenit rapid un fenomen global, acumulând miliarde de vizualizări și streamuri în mediul online. Spre deosebire de reggaetonul clasic care domină clasamentele latino, Camilo a ales pentru Vida de Rico un ritm de cumbia, un gen tradițional columbian pe care l-a modernizat cu elemente de pop urban. Mesajul piesei este cel care a cucerit publicul din întreaga lume, fiind o reacție la opulența afișată des în muzica urbană actuală. Camilo îi cântă femei iubite, versurile fiind dedicate soției sale, Eva Luna Montaner, explicându-i deschis că nu are bani mulți, proprietăți de lux sau mașini scumpe. Artistul redefinește conceptul de viață de bogătaș, Vida de Rico, arătând că adevărata bogăție constă în dragoste, momente simple și fericire sinceră. Piesa a beneficiat de o coreografie simplă și simpatică creată de cei doi, devenind instantaneu un trend masiv pe rețelele de socializare, fiind folosită de milioane de cupluri și familii din întreaga lume. Piesa a fost extrem de lăudată de critici și a câștigat premiul pentru categoria Cea mai bună piesă pop la Gala Latin Grammy din 2021, consolidând lui Camilo statutul de superstar al muzicii pop latino-contemporane.

0: yo.
1: Latino Party. Ritmuri latino.
2: Mergem mai departe în emisiune pe ritmuri latino cu altă piesă cunoscută a genului. Este vorba de Como le gusta tu cuerpo, o colaborare internațională extrem de energică între superstarul colombian Carlos Vives și artistul brazilian Michel Teló, celebru interpret al hitului I Say Tu Pego. Lansată în ianuarie 2013, piesa a fost al doilea single de pe albumul de succes al lui Vives, Corazón Profundo, material care a marcat o revenire spectaculoasă a artistului în elita muzicii latino. Marea inovație a piesei constă în combinarea perfectă a două stiluri tradiționale din Columbia și Brazilia, Vallenato Pop și Sertanejo Universitario. Rezultatul este o piesă extrem de optimistă, cu un ritm rapid, un dialog strâns între acordeoane și un refren extrem de molipsitor, cântat în principal în spaniolă, dar cu intervenții în portugheză din partea lui Teló. Versurile sunt o celebrare a dansului, a atracției și a bucuriei de a trăi. Titlul se traduce prin Cum îi mai place corpului tău, piesa descriind chimia instantanee care se naște pe ringul de dans atunci când ritmul muzicii tropicale preia controlul. Melodia a avut un succes major, în special în America Latină și în comunitățile hispanice din Statele Unite. A ajuns rapid pe primul loc în Billboard Latin Airplay și a petrecut săptămâni bune în fruntea clasamentelor de radio, consolidând puntea muzicală dintre piața de limbă spaniolă și cea de limbă portugheză.

Diego Torres, am ascultat cu Color Esperanza în Latino Party. Ne apropiem și de final, nu înainte de a asculta o altă piesă cunoscută. Este vorba de Solo se vive una vez, fără îndoială una dintre cele mai emblematice și explozive piese din repertoriul duo-ului spaniol Azúcar Moreno. Lansată în vara anului 1994 ca single principal de pe albumul El Amor, melodia a devenit instantaneu un imn al bucuriei de a trăi și un succes uriaș în toată lumea hispanică, dar și în Europa. Surorile Salazar, Encarna și Tony, provenite dintr-o familie faimoasă de muzicieni rom din Spania, au fost pioniere în modernizarea flamencului. Titlul piesei se traduce prin Nu trăiești decât odată și reprezintă esența filozofiei Carpe Diem. Sunt o invitație directă la eliberarea de griji, la distracția și la trăirea momentului prezent fără regrete. Piesa a rezonat puternic cu publicul deoarece transmite un optimism pur, devenind un imn preferat la nunți, petreceri estivale și carnavaluri. În Spania și America Latină, piesa a dominat clasamentele de radio pe top al cursul verii anului 1994. Stilul dinamic de dans al surorilor, mișcările de mâini specifice flamencului adaptat pe ritmuri dance și prezența lor scenică plină de magnetism au creat un tipar vizual greu de uitat. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Latino Party cu Azúcar Moreno, Solo se vive una vez. Ne reauzim data viitoare la aceeași oră, până atunci toate cele bune!

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next? Dacă era

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hai 91,7 FM.
3: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
4: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
1: The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: mine.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.